Nuku nggarai waru doyong wek ngangkwek kugang mas uye. Unten terus digoyang hu asik asiap lek goyang jo nemen-nemen lho ya. Lah opo dek kono iki gak borek kenek son kenek goyangi sampean asik kapur. Am Jamaika matur nuwun sangat. Malang hadir Jinal Jinul. Oke deh Jinal Jinul.

0: Berkatan sedang budaya yang satu kini hormatan Pak Do kula penjenengan sedaya. Ngeresepi lan ngedapi lelakon-lelakon versi jedak-jeduk Paye calling down disik. Tetap binuko kali lelakon-lelakon ingkang nyulut raos nasionalisme. Wonten gugur bunga. Wis jelas besar suaranya. Matur nuwun Mbak Sikapur. Anjene lek gedhe iku jelas kok Mbak Sikapur. Takkan biru. Assalamualaikum. Aduh, jangkete takut. Ini selalu deh sama aku takut, gak suka aku padahal aku lo kangen. Kok terus takut sih? Salam kagem dulur-dulur ingkang wonten ing Yogyakarta Adiningrat. Jernih suarane Mas, sudah matur nuwun sanget. Mbok Rai Batu Kandi. Ditunggu lagunya ya.
1: Siapakah
0: mesti Asikapur kekel.

Baik, keren toh pokok RRI di mana-mana. Ya, RRI memang baik-baik. Matur nuwun. Sri lagi nok Bali. Kapan Bali, Sri?

Guntur geni kok kewan nakal. Utake Guntur geni ki pitung menungso. Pedhen kuan kala saingan mbuh akalku. Mbuh dopo montro barang sing gak kena sing tak lakoni. Ajajin. Musuh bebuyan tak eling-eling becuk. Ajajin tak padanan nyopur dong menang.